0: Toti Maxi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite prodajno servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinklar.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
15: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
14: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Beauty Maxi.
1: Prihaja veselica leta.
2: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
1: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Opoj in Maligani.
2: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
3: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
4: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
4: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
4: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
6: Do steklo povči, agroserim skoči.
7: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avto je.
6: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Relaks. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju.
7: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
15: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
14: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Toti Radio?

0: City Maxi.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
2: Hej, kam pa gremo na kosilo?
6: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
2: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
6: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
2: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
6: Pa gremo, z družino.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
7: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
4: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
9: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
4: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
9: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
10: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
11: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža, Toti radio.
12: Tvoje mesto.

0: City Maxi.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
4: Gremo tja.
5: Olej, kravice.
3: In.
5: Lačna.
3: Nekje med. A smo že tam.
5: In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Citroen Autorajh Murska Sobota.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 8 je ura, dobro jutro, poglejmo najprej na ceste, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če kaj opazite, pa nas pokličite na 0800 10 55.
3: Novi Kia Exceed, že od 139 evrov na mesec.
4: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
3: Financiranje brez obresti do 7 let.
4: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
3: Nova Kia vas bo prepričala.
2: 17 stopinj v tem trenutku na našem koncu, lepo vreme se nam obeta danes s temperaturami do kar 28 stopinj Celzija, lepo jasno vreme pa tudi v ponedeljek in v torek, ko se bo ogrelo do 29 stopinj. To je Toti Radio, Jeger vam želim dobro jutro, na koledarju pa 24. maj, ena izredno lepa nedelja se nam obeta, vse kar se vremena tiče, pa jaz tudi upam, da zaradi dogodkov in doživeti, ki jih imate planirane danes, ampak gremo lepo počasi v današnje jutro, kavica pa kak dober zajtrk, po treh totih hudih hitih pa se bomo spomnili prvega od najboljših momentov v totem tednu na Totem Radiu, tak da plan imamo, zaželimo si samo še dobro jutro.

0: Ja, nova od Jokera, od Cevi Sonca na Totem Radiju. Dobro jutro.
1: U Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
0: V totem jutru, ko smo z vami Dejan, Ana in Jeger med pol šesto in deveto, nas včasih ritem in melodija prevzameta do te mere, da izgovorimo bizarne stvari, ker naj samo povem, ne, da na Pohorju nagi ne kurblamo. Ali pač? Pa še menjava žarnice v diskoteki.
2: Pa kocko, ko delaš, ja, to je to, pa se že slačimo.
0: Pa kurbaš motorko, ja. Aha, nagi, kurba
2: ja,
0: motorko, to je na Pohorju, ja, delam, ja.
1: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Babo Schneehalat smokat.
1: Jag är snakna Herman.
0: I sklopi se za 3 minute Milan Bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Relax. Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
11: Prihranite do 6000 evrov.
10: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
11: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
6: Hej, kam hitiš?
12: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Pol devetih je Poglejmo na ceste. Radar je v sivem kediju v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji. Varno in po predpisih, kamorkoli se že odpravljate, če pa opazite karkoli, kar ne sodi v promet, nas pokličite na 0800 1055. 19 stopin v tem trenutku v Mariboru, Gočova in Razkrižje 20, danes in v naslednjih dneh pa vse skozi lepo, jasno, pa tudi precej toplo vreme, danes do 28, jutri in v torek pa do 29 stopin.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Dobro jutro, ura pa 18 minut do 9.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Marko, Tomaš in Anja so v Fras in Medvar šovu z vami vsak dan od 12. do 16. ure in že več kot 14 dni je od tega, ko je Fras Medvarju podaril nov Paninijev album za letošnje nogometno svetovno prvenstvo. Vprašanje, ali je Medvar že kaj zalepil not in ali ga bomo morali za menjavo sličiti čakati do decembra?
2: Tomaš, aj, se spomniš, na dva tedna nazaj sem ti podaril album za svetovno prvenstvo 2026.
3: Seveda se spomnim in nikoli ne bom tega pozabil. Hvala, dragi prijatelj.
2: Pa dobro, ne govorim tega zaradi tega, ampak,
3: kapa,
2: ker me zanima, kaj je zdaj, si odprl že gor, vem, da sem enih dvakrat mes vprašal, pa se govoril, ne, že 100 let je, pa še kaj imaš, kaj.
4: Pa tudi meni nisi dovolil, da ti kako slikico zalepil.
3: Seveda ne, tega se ne počne.
4: No.
3: Prvo, nič še nisem not za lepo.
2: Zakaj Lega? Ne?
3: Če pa nijam cajta, imam pa 20 paklov pripravljenih.
2: Kak nimaš cajta?
3: Ja, ker to traja, pa moraš si vzeti zraven.
2: Ja, zvečer na mesto, da greš spat, ide lepit.
3: Če te grem vun, ne?
4: Ja, pa vun te zalepi.
3: No, Anja.
4: Ja.
3: To moraš imeti mir pa čas. Vse bom, zdaj bom se prisilo. Ampak plan je bil, da lepo pregledam vse, prelistam, vse preberem, ker ti novejši albumi imajo ogromno ene zgodovine noter, lahko si malo prebereš, kak je bilo slik vsega Boga. In je to poseben taki obred, ki ga ne bi rad zdaj tu izničil oziroma mu dal nižjo vrednost, kot jo ima. Da pač je album, pa nalepiš. Ja, ni glih tak, ne.
2: Ok, dobro, razumem. Maš mogoče kakega...
3: Za zamenjat?
2: Ne. Če ne, nimaš že nič odprto.
3: Ja, ne, nimam, ja.
4: Ja, počem,
2: maš kakega igravca ali pa kako si res želiš, da bi dobil sličico?
3: Ja, Mesija.
2: Ja?
3: Ja. To si želim.
2: Ja, dobro, upam, da bo veliko.
3: Ja, jaz tudi upam. Dom. Ja, bom tak dolgo kupoval.
2: Kaj so tu tudi zlati not pa to?
3: Kdo?
2: Sličice.
3: Kak je zlati?
2: Ja, če je kaka zlata sličica.
4: Ja.
3: Ja, so, ja, neke posebne okay, imaš tudi, ja. Seveda.
2: Mislim, zlate, več svetleče, ali kako.
3: Ja, okay. So tudi te ekstra. Ba je pa, da ni stadion, ono, to pa za kozlat. Ja, tak je Jäger, rekel Matic, se mi zdi. Zdaj, ne vem, moram še preveriti.
2: No, še en razlog več, da odpreš in
3: seveda,
2: vidiš,
3: tako.
2: Kaš prven dobo stadion. Not.
3: Ja, in da voham, ne, naprej ja, eno uro album. Bi pa pozdravil vse, ki zbirate in malo še pa se bomo mogli srečati in ne, malo spovekslati. Ne?
2: Ja.
3: No, tako da čakite, da zdaj jaz prijem zadi.
2: Ja, čez 3 tedne.
3: No, ker že ogromno ljudi lepi in so kar, ne. Ampak to, samo to bi še rad povedal, tako smo rekli prej, ne. Vsak ima neke drugačne, veš, rituale oziroma kak to mora izgledati. Recimo, eni bi radi napolnili album preden se prvenstvo začne.
2: To je kar izziv.
3: Eni pač, da ga napolnijo, enim ni marče poln. Jaz se spomnim, nekaj časa sem kupoval album in en paket, sem to not zalepal, vpisal rezultate in je to bilo to.
2: A, okay.
3: Nisem zdaj kupoval pol.
2: Toliko samo, da imaš, bil sem zraven.
3: Tako, imam tu, lahko pokažem. Ne? Zdaj pa že prejšnjo rundo smo malo bolj lepli, ne? Pa zdaj bomo tudi.
4: Torej zdaj,
3: ko si odrasl bolj, ne, pa si bolj pred nari, zdaj to samo leti.
4: No, veš,
3: trafiko, daj mi 400 paklov, pa veš domov, ali imaš 2 tedna. Pa pač ne bomo na morje hodili, kaj zdaj?
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: City Maxi.
1: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
2: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
1: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
2: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
3: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
2: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
7: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
2: Vaš stari avto vzamemo v račun. Vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
7: Pridite na testno vožnjo.
2: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
7: Kija, gibanje, ki navdihuje.
4: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne, ne, ne, ne.
9: Dve.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
2: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
11: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
1: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: ura je 9.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V okolici Bele hiše so odjeknili streli. Moški je potegnil pištolo iz torbe in začel streljati. Agenti tajne službe so odgovorili z ognjem in ga zadeli. 21-letnega moškega so kasneje v bolnišnici razglasili za mrtvega. Ranjen je bil tudi mimoidoči, medtem ko med agenti ni bilo poškodovanih. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v času incidenta v Beli hiši, se je agentom zahvalil za hitro ukrepanje. Ameriški mediji poročajo, da je bil osumljenec tajni službi že znan zaradi preteklih incidentov in zaradi težav s duševnim zdravjem. V Beogradu so po množičnem študentskem protestu izbruhnili spopadi s policijo. Na trgu Slavija se je zbrala množica ljudi, ki so zahtevali predčasne volitve, demokratizacijo države ter konec korupcije in represije. Protest se je sprva končal mirno, nato pa je v bližini Pionirskega parka prišlo do izgredov med policijo in posameznimi protestniki, med katerimi so bili nekateri tudi zamaskirani. Srbski notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da so policisti po napadih pridržali 23 ljudi, predsednik Aleksandar Vučić pa je protestnike obtožil nasilja. Kristijani pa danes zaključujejo velikonočni čas. 50. dan po veliki noči namreč obeležujejo binkošti. Tako se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. Gre za enega največjih cerkvenih praznikov, v več državah pa ga obeležijo tudi na binkoštni ponedeljek. Pristojni zato opozarjajo na povečan promet od Hrvaške do Avstrije in Italije.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Še na ceste poglejmo, radar je v sivem kediju v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji, drugih posebnosti pa nim, želimo vam varno pot, za vse posebnosti v prometu pa smo vam na voljo na 0800 10 55.
6: Italko, ki marika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
5: 21 stopinj v tem trenutku na našem koncu, lepo vreme bomo imeli danes in do 28 stopinj, lepo vreme pa tudi v naslednjih dneh, temperature se bodo pospele do 29 stopinj Celzija. Devet in dve minuti sta na uri, Jeger vam želim dobro jutro. Upam, da ga preživljate z nami in s totimi hudimi hiti. Spet jih imamo malo morje na lagerju, recimo. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. And when they try to stop me, just know nobody can. Unhealthy bomo slišali, pa kaj še? Ja, Queenie, I want it all, ampak najprej pa gremo all in, pa dobro jutro.

0: Anne-Marie in Shania Twain, Unhealthy na Totem Radiu. Dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Ta teden smo v našem mestu dobili novo pridobitev, in sicer igrišče za cornhole oziroma štrbunk, ki je bilo izglasovano v okviru participativnega proračuna. No in tja smo na otvoritev poslali cenjenega kolega Mateja Regenta, ki se je javil in se malo ponorčeval iz naju z Dejanom, čeprav je sam zgubil proti Kiriču iz občine.
2: Tudi v našem mestu se je odprlo profesionalno igrišče za štrbunk, oziroma cornhole, oziroma prostor za druženje, kot je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc. In ko smo razmišljali, koga od naših bi tja poslali,
3: je bil samo en.
2: Res je.
3: Primeren
2: samo
3: kandidat.
2: Eden. Cenjeni kolega Matej Regent, ki je šel tja. Matej, dobro jutro.
4: Dobro jutro, ekipa.
3: Jutro.
4: Jutro. Za vas imam nov šport. Poprosti, Ana, mogoče bolj za Jegra in Dejana, se veš, ona dva mata že od spredaj kar lep nahrbnik, pa nista več tako gibljiva, ker pri tem športu bosta potrebovala le mirno roko in natančen met. V Mariborskem športnem parku lahko namreč po novem zaigrata cornhole oziroma po domače štrbunk, tisto igro, kjer mečeš vrečke v luknjo. No, naj vama Branko Kolar iz cornhole kluba Slivnica najprej razloži pravila.
5: Vrečka, ki ostane na deski oziroma tukaj pač na pločevini, šteje eno točko, v luknji so, šteje tri, vedno se pa pogleda končno stanje, vsak igralec vrže štiri vrečke.
4: Ja, zdaj se že gledata in drug drugemu kažeta, ne, kak bi to vama šlo dobro od rok, ampak predno se v športnem parku Tabor osramotita, vama bo Branko dal še nekaj napotkov za igro.
5: Met mora biti v paraboli, to je osnova, ker enostavno nizki meti, glede na drsnost plošč, so navadno neuspešni, saj vrečke zdrsnejo iz plošče, enostavno samo koncentracija.
4: Pubeca, prosim, ne se še po prsih točt, ker zadeva kljub vsemu ni tako enostavna. Namreč na včerajšnji otvoritvi smo tudi novinarji samozavestno nastopili proti ekipi Mariborske občine in zgubili 2-0. Ampak čisto po sreči, ker če bi videli, ne, kak pa mi je šlo, čista parabola meta, veš kak sem metal lepo, bom. In že vodim z 2-0 v igri, pol pa taka sreča Kiriča iz kabineta župana, zadnja vreča se mu od moje odbije direktno v lukno in valjda zato dobiš 3 točke, ne, in zgubimo. Ne moreš verjeti, kaka sreča, res, sama sreča.
2: Ja, res, jaz mislim, za te dni bolniške je zdaj to res, ker grozno. Kak, joj, v cornholu si zgubo.
3: Samo smo pa res pravega poslali, ne?
2: Ja,
3: to opasla?
2: To je dejstvo in kot je dejstvo, da verjetno ni nekega straha, da se bova tam sramotila.
6: Je, res je, res.
2: Mene ne zanima, ampak definitivno je to nova pridobitev in idite preveriti, če boste kaj mimo hodili športnega parka Tabor.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toti Maxi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
4: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
5: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
4: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
5: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
8: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez pol deseto, poglejmo na stanje na naših cestah. V tem trenutku so ceste brez posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če pa opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nam to sporočite na 0800 10 55. 21 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Juršinci in Lemer je 22, sončni dnevi so pred nami in visoke temperature, danes čez dan do 28 stopinj, jutri in v torek tudi do 29.
1: Moje mesto,
2: tvoj radio.
3: Said, are you gonna be my girl?
1: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Pink in njena Tamala Willow, Cover Me in Sunshine na Totem Radiju. Dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
0: Hvala vsem višjim silam za frasa, ker on na internetih najde ogromno zanimivih stvari, večinoma sicer neuporabnih, ampak mislim, da tokrat pa temu ni tako.
2: Tomaš, spomnim se, da smo kaki dve leti nazaj že to sprobavala, me smo pozabila na to in danes sem nekaj slučajno sem nekje videl in sem se spet spomnil, kak je fajn, da lahko stare igrce, ja, torej iz DOS-a ali pa iz Windowsa 95 ali pa tam nekje, špilamo danes kar v brskalniku na računalniku.
3: Kaj?
4: Res je.
3: Res?
4: Ja, fras je našo in... Malo smo prej šla gledat.
3: Link mi boš mi dal.
4: Ja, dobiš.
2: Kaj boš te ti špilala?
3: Ja, kaj?
4: Kaj si špilala?
3: Super Mario sem igrala, onega zajca, kako se mu že reče?
2: Jazz Jack Rabbit.
3: E, to. GTA.
4: Ja.
2: No, mi smo malo stestirali prej tukaj, recimo Age of Empires 2.
4: Seveda.
2: DSJ Deluxe Ski Jumping, prav v slovenščino si ga lahko narediš.
4: Tako?
2: Mortal Kombat, recimo je Red Alert, Sim City 2000.
4: Kaj si ti?
2: Wormsy, yeah! Heroes of Might and Magic.
4: Ja, in tudi, najpomembnejše še povej.
2: Ja, Championship Football Manager.
4: Tako.
3: Vrhu.

0: da prav v tisti grafiki tudi kurzor, ki se spremeni v peščeno uro, ono staro, ekasto.
1: Ja, zdaj, kako se jaz tudi na to spoznam, dokaj laično sem opazil, da torej se na računalniku v brskalniku emulira stari Windows ali pa stari DOS, tako da je vse tako, kot je bilo takrat, ti pač gledaš na novem ekranu.
0: Ja, tudi Tetris smo probala.
1: Tudi Tetris, ja, iz leta 86.
0: Tako, taki Tetris, ko smo imeli pri nas doma na 286.
1: No,
0: tako da, malo jače.
2: Wow, kako nastavljaj.
1: Jaz sem našel tudi svojo prvo igrico, tako da mogoče bote vi tudi, na dolgi seznam je teh igric.
0: Ja, kipa, zdaj to najdejo.
1: DOS.zone, torej DOS.zone. Je spletna stran. Vseh je več, tudi če boste recimo napisali svojo najljubšo igrico, pa zraven Play Online bo našlo eno od strani. Samo pazite na viruse.
0: A bo? Bo šlo? Ja, ja. Okay. Hvala lepa, dragi Fras. Jaz verjamem, da bo ogromno sporočil prišlo. Kak ste rekli?
1: Ne? Ja, ja, ja.
0: Kak še enkrat povej?
1: DOS.zone.
0: Tako, stare, malo jače igrce.
1: Ja, že vem, kam delo danes. Ja,
2: ful dobro, Aladina se našla.
1: Ja, Aladina.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Jeff Ross?
1: Cine tău slabi viț? Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
2: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj! Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
6: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
5: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
8: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Minuta je čez deseto.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili po noči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje za čevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živo.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: V tem trenutku na naših cestah vse poteka mirno in brez posebnosti. 0800 1055 pa je telefonska številka, kamor lahko pokličete, če bi se to stanje spremenilo. Pa varno na poti.
4: 0% obresti. Do 7 let.
5: Brez skritih stroškov.
4: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
5: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
4: Autoraj Ljutomer. Pridite še danes.
0: 23 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 22 stopinj v Selnici ob Dravi, 24 stopinj pa v Gornji Radgoni. Lepo jasno vreme se nam obeta danes in v naslednjih dneh, danes recimo temperature do 28 stopinj, jutri pa naj bi se čez dan ogrelo že čez 30 stopinj Celzija, kar je super informacija in bravo vreme! Tri minute so čez deseto, Jeger vam prvič danes želim dober dan. Lepa nedelja je pred nami, idealna za kak izlet, za kolo recimo, ali pa za pohod, ali pa samo za ležalnik nekje v senci, potem, ko ste si jih naložili 15 v lepinjo, tako si jih bom jaz čez 2 ure.
6: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Zdaj si upam, Nina Pušlar, to je Totti Radio. Dober dan.
1: V totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: Andrej Mernik, ki je z vami v totem popoldnevu vsak dan med 16 in 20 uro, je včasih, sicer ne 300 let nazaj, ampak je delal nekaj časa na banki in se še danes rad pogovarja o denarju.
2: 20 let nazaj gremo zdaj, zanimivo primerjavo smo naredili na statističnem uradu danes in primerjali, kaj bi danes lahko kupili za bankovec za 100 tolarjev. Če se spomnimo, kdo je bil podobljen na stotaku?
3: Jakopič?
2: Ja, bravo, okay. bravo, naš slikar, ne? Današnja revalorizirana vrednost stotaka bi znašala 66 centov, tako so izračunali, tri jajca, ki so danes pa izračunala, danes bi dali tudi tam za 3 od 20 do 40 centov, ne?
3: Tak, da... Se pravi, eno jajce od 20 do 40.
2: A eno?
3: Cento je za tri bi dobil tam za šest, dobrih 60.
2: Tri mala jajca, ne?
3: Ja, pa malo pokvarjena.
2: Recimo, ena žemlja je takrat stala 66 centov. Če primerjamo?
3: Ja, danes je celo nekaj cenejša, ne? 15 do 35 centov.
2: Tako, žemljo torej dobimo nekoliko ceneje. In še ena absolutno prepotrebna stvar v našem vsakdanu. Dve rolici toaletnega papirja smo pred 20 leti dobili za 100 tolarjev oziroma 66 centov danes.
3: Ja, danes bi dve težko, so tam od 40 centov do 75, tista najbolj znana. No, se pa vseeno pozna, ne, nekje pa, zdaj smo videli, da približno cene so tu,
2: ja.
3: Nekaj pa vseeno precej dražje kot včasih. Se spomniš, kaj si včasih dobil za 1000 tolarjev?
2: Recimo?
3: Ko je danes kaj približno 4 evre?
2: 1000 tolarjev, jaz vem, na gimnaziji, recimo tam v 90-ih, kar je bilo sicer prej kot leta 2006, cel teden v kantini sendviči pa pijača pa kakšen burger.
3: No, jaz se spomnim za 1000 tolarjev vstopnina na štuku, pa za pijačo... Pa še lahko sem komu kaj často, ne? Danes pa, če preračunam 4 evre, niti blizu štuka me ne bi pustili.
2: Ja, je ma kar zanimivo, ne? Takrat, v tistih časih, ko sem jaz razmišljal v stotakih, si ti že razmišljal v jurih, Matej.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Audi Maxi. Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Nesreča se zgodi, Ogroservis popravi brez skrbi.
2: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
1: Vse poti vodi v Ogroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
4: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez pol enajst, poglejmo na ceste. Radar je na pomurski avtocesti pri Lormanju, meri po smeri Murske Sobote in to je v tem trenutku tudi edina posebnost. Če še kakšno pazite, nam to sporočite na 0800 10 55. 23 stopin v tem trenutku v Mariboru, 24 stopin v Račah, toliko tudi v Žiških. Lepo jasno vreme in do 28 stopin bomo imeli danes, jutri pa prav tako sončno in celo do 30 stopin, napovedujejo meteorologi.
1: Tvoje mesta, tvoj rad.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Moj oranžni brat Ed Sheeran in Fotograf na Totem Radiu, dober dan.
2: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Spominjamo se najboljših trenutkov v Totem. Verjetno nisem edini na Totem svetu, ki najraje jaha domačega keramičnega konja, teh v trgovskih centrih pa absolutno ne.
3: Še ena iz rubrike zgodbe, ki jih piše življenje, in ali se je morda komu od vas tudi kdaj to zgodilo, če se je, da veste, ste lahko mirni, niste edini. Zajmemo primer posameznika iz okolice Maribora, ne?
4: Dobro.
3: Ki pač nekaj nujno rabi za ene športne trgovine. Ne?
5: Ja.
3: In se pripelje v mesto, kar je pač seveda, ne? Tudi že samo po sebi, kar je na pot, ne, ja. Si 15 km recimo ven, uh-huh. In greš v eno športno trgovino, v en nakupovalni center, se pripelje, uh-huh. Sparkira ta posameznik, da gre v športno trgovino, ki je relativno nujno, rabi nek kos opreme.
5: Dobro.
3: In pride v športno trgovino, no, pa pač gleda, aha, aha, in pol imajo na neki polici nekaj malo bolj nizko in se skloni in opa, začuti pritisk, opala, in on ne gre na WC v nakupovalnem centru, ampak brez, da bi karkoli kupil, gre v avto in se odpelje domov.
4: Ja, kaj? Kaj je s tem narobe, če greš domov? Ne? Nič. Domači prestol je najboljši prestol.
5: Ja, Jeger, samo ti si bil v Mariboru, doma si pa v Rušah.
3: Ja, jaz?
5: Samo, si se pelal domov v Rušah.
3: Jaz besedo nisem rekel, da si to bil ti.
5: Sam se je izdal tak in
3: ja,
5: tak.
3: Ja, po pa si ti potrdila.
5: Ja, no, ja, kak pa naj.
2: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: FM.
1: Kaj
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
4: Kaj je za te dom?
5: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE. Iz slovenskega lesa.
4: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
6: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
7: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starrej EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
6: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
7: Gili Starrej, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
6: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
7: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: ura je 11.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom skoraj usklajen. Po njegovih besedah naj bi dogovor odprl Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za transport nafte, ter prinesel 60-dnevno prekinitev ognja. V Iranu medtem zatrjujejo, da bo nadzor nad Hormuško ožino ostal izključno v rokah Teherana. Po neuradnih informacijah pa naj bi ZDA v zameno za odprtje ožine omilile blokado iranskih pristanišč, stekla pa naj bi tudi nova pogajanja o iranskem jedrskem programu. Na dan prihajajo podrobnosti o streljanju v bližini Bele hiše, v katerem je bil ubit 21-letni moški, ki je začel streljati. Moški naj bi bil ameriškim varnostnim službam že zelo dobro znan zaradi več preteklih incidentov. Lani naj bi blokiral vhod v Belo hišo ter trdil, da je bog, zaradi česar je končal na psihiatričnem opazovanju. Le mesec dni pozneje so ga znova prijeli zaradi poskusa vstopa na zaščiteno območje Bele hiše, sodišče pa mu je izdalo prepoved približevanja. Preiskovalci so na njegovih družbenih omrežjih našli tudi zaskrbljujoče objave, med drugim trditve, da je pravi Osama bin Laden, ter zapise povezane z grožnjami Donaldu Trumpu. Tako imenovani rimski koledar pa v resnici ni to, kar se zdi na prvi pogled. Koledar je že več kot 20 let eden najbolj prodajanih spominkov iz Rima, krasili pa naj bi ga mladi duhovniki. A temu v resnici ni tako. Eden najbolj prepoznavnih obrazov koledarja, danes 39-letni Giovanni Galicija, je priznal, da se je v duhovnika obekel le enkrat v življenju za fotografiranje. Koledar z uradnim Vatikanom sicer nima ničesar skupnega, njegov avtor pa trdi, da je med portretiranci sicer tudi nekaj pravih duhovnikov, približno tretjina.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Krajši zastoj je nastal na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever zaradi delovne zapore in pa spomnimo še na radar, ki je na Pomurski avtocesti cesti pri Lormanju meri pa v smeri Murske Sobote. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pokličite 0800 1055.
5: Italko Kimarika.
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 25 stopinj pa v Prepoljah in Biserjanah. Vreme danes in v naslednjih dneh sicer lepo jasno, najvišje temperature okoli 29, morda tudi do 30 stopinj Celzija. To ti radio. Tri minute so čez 11, Jeger vam želim lepo nedeljo in od tega trenutka je v naši družbi tudi profesor Križanič, ki prinaša ponovno ogromno zanimivosti iz sveta glasbe. Kaj imamo danes tu, profesor?
7: Dobar dan in lep pozdrav. Ali veste, katera je ena največjih uspešnic škotske zasedbe Nazaret in v katerem filmu lahko slišimo skladbo, ki je za zasedbo Simple Minds pomenila začetek izjemne kariere? No, najprej pa se bomo spomnili pevke, ki je v sredo praznovala častitljivo obletnico. Vse to in seveda še mnogo več v naslednjih 3 urah.
0: Odlično, hvala lepa, profesor. Tukaj je že po 3.

0: medicina brasileiro pra mim.
1: Profesor Križanič, katedar je vaš.
2: Sredo je Cher praznovala 80 let. Z mega hitom Believe je leta 98 naredila enega največjih glasbenih comebackov. Pesem je postala svetovni fenomen tudi zaradi uporabe autotune efekta na vokalu, ki je kasneje zaznamoval celotno pop glasbo. Believe je osvojil vrhove lestvic v več kot 20 državah po svetu, za Cher pa je pri 52 letih pomenilo, da je postala najstarejša izvajalka za ameriškim Billboard number one hitom. Skladba govori o tem, kako po razhodu ponovno najti moč in samozavest, njen refren Do You Believe in Life After Love pa je postal eden najbolj prepoznavnih v pop zgodovini. Z leta 98 Cher in Believe.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Pihar, vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
7: Relax.
8: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
9: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
8: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
9: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
12: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmer, ki jo. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
13: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: rečeno.
1: Minuta je čez pol 12, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Krajši zastoj je nastal na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaradi delovne zapore in pa radar je v Loperščicah pri gasilskem domu. To je tudi zaenkrat vse, če še opazite kaj, pa nič 8, nič 10.55. 26 stopinj v našem mestu, toliko tudi v Pesnici in Radencih. Lepo sončno je, takšno bo tudi v naslednjih dneh. Najvišje dnevne temperature pa bodo čisto malo pod 30 stopinj Celzija.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Ko je leta 85 kina prišel tinejdžerski film The Breakfast Club, si nikomu ni sanjalo, kakšen komercialni uspeh bo sledil. Stal je $1 milijon, zaslužil pa preko 50. Bil je odskočna deska za kariero Emilija Esteveza, pa tudi za ostale igralce je bil preboj na veliko sceno. Film je spremljal tudi soundtrack, na katerem pa ni bilo večjega hita, razen enega. Don't You zasedbe Simple Minds. Tudi za njih je bila skladba prelomnica v bogati karieri, ki še traja. Iz leta 85 torej, Simple Minds in Don't You.

0: Toti Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Ja.
5: Ne.
6: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
9: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Radijska mreža.
7: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
11: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
7: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
2: Za varne poti brez skrbi.
9: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
12: A slišiš?
13: Kaj?
12: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
14: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Totemaxiju. Ste Nataša, bom z vami v nedeljskem popovdni, v 2 urici bomo pravzaprav skupaj med totimi najljepšimi hiti in seveda v nadaljevanju za vas že pripravljena odlična Count on Me in Bruno Mars.

Nedeljsko popovdne na Totem Maxiju.

Vabljeni ste v gostilno Gezove jame, kjer bodo tudi letos na poseben način obeležili dan mladosti. V ponedeljek 25. maja bodo za vas pripravljali bosanske čevapčiče s kajmakom in lepinjo ter obujali jugo nostalgijo tudi z jugo muziko. Vabljeni ste na dan mladosti v gostilno Gezove jame. Vabljeni pa tudi na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čakajo vas brezplačne meritve in svetovanja, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost. Se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. V termah Banovci bo od ponedeljka 25. do petka 29. maja potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje. Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Evo, nedeljski popoldan še lahko preživite tudi v minoritskem samostanu na Ptuju, kjer poteka festival Dobrote slovenskih kmetij. Zdaj že v petek in soboto ste jih lahko poskusili, če še niste bili, je treba danes iti. Tudi drugače na Ptuju v tem času zelo fajn, veliko zanimivosti vas čaka, tak da le pogumno. Peter Pribožič pa pravi tudi, da boste še tudi danes na festivalu Dobrote slovenskih kmetij kakšno lahko poskusili.
1: Bo pa seveda tudi kotiček dobrot za degustacijo ocenjenih, nagrajenih vzorcev, degustacija vzorcev nagrajenih vin, promocija vina in pa Vinska akademija.
0: Vabljeni torej na Ptuj.

0: Otimax. Vinogradniki, sadjarji in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
0: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
1: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
0: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
1: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen Autorajh Murska Sobota.
4: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
5: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
4: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
6: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
5: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
6: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
5: Pokličite 041-253-424 ali obiščite žarguru.si.
7: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
8: Broil King. Great barbecues every time.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Toti najljubši hiti. Toti Radio Maxi.

0: Na to te, Maksi, jaz te, Nataša, vam delam družbo in v nadaljevanju tudi tisti dve, ki nam polepšata delovni teden. Od ponedeljka do petka z nami, Jessa in Fanika, tudi danes.
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
0: Jo, Jessa. Pa ko te norej stov upravo?
3: Ja, ka? Sem se oblekla v toto zaščito, ker bom zdaj jaz tudi čebelar.
0: Ko boš?
3: Ja, čebelar in bom imela čebela.
0: Ja, ge, vej pa že veš meste, ge boš te imela panja.
3: Ge, tu, na glavne trge, se pa mojo pomo ploco.
0: Pa to mora skrbeti za nji, jih krmite.
3: Ka krmite? Se pa moje puno vsega, v glavni vsa cvata okule.
0: Ja, če so samo čebelari so pridne, delovne, skrbne.
3: Se pa sem jaz tudi pridno.
0: Ja, ti si tako čebela motica. Samo ležiš, pa daš vse štiri od sebe.
1: Fonico in Jason.

0: Nedeljski popoldan, jaz verjamem, da se imate fajn, danes poslušate med totimi najljubšimi hiti, delate tisto, kar vam najbolj paše, pa če tudi samo ležite, ne? Zato pa nedelja je. Potem se bomo malo kasneje pripravili na nov delovni teden in v tem tednu, ki je pred nami, bo tudi en fajn dogodek v Ljutomeru Festival zdravja. V Šico Ljutomer bo to v četrtek 28. maja od 15. ure naprej. Čakajo vas brezplačne meritve, tudi svetovanja, aktivnosti za otroke, tudi naša ekipa bo tam. In seveda vse, kar vas zanima v povezavi z zdravjem, kar vas mogoče tudi zanima z delovanjem centra za krepitev zdravja v Ljutomeru, za vse to bodo tam za vas. Tako da si kar označite v koledarju, torej četrtek 28. maj od 15. naprej, bomo vsi skupaj v Šic dvorani v Ljutomeru.
1: Toti Maxi.

0: Audi Maxi. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
3: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
7: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

Prijeten nedeljski popoldan še naprej, Nataša vam delam družbo, v nadaljevanju pa tudi prihaja Simon Seč v našo družbo v kmetijskih nasvetih.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Simona Sečija iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o intervenciji IRP 24 podpora za vzpostavitev gospodarstva mladih kmetov in pa o intervenciji IRP 30 medgeneracijski prenos znanja. Najprej nekaj besed glede intervencije IRP 24. Razpisanih je 15,2 milijona evrov sredstev. Vloge se vlagajo do 9. julija. Namen intervencije je dodelitev zagonske pomoči mlademu kmetu za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva s ciljem izboljšanja starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanja konkurenčnosti in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzeti kmetiji. Imamo tri sklope. Prvi sklop je za samostojne podjetnike posameznike, enosebne gospodarske družbe in pa za upravičence, ki so že ob vdaji vloge na to intervencijo vključene v kmečko zavarovanje in tudi za tiste, ki se bodo v kmečko zavarovanje vključili v obdobju 3 mesecev od datuma izdaje odločbe. Na drugi sklop lahko kandidirajo vsi tisti, ki so zaposleni izven kmetije in pa na tretji, no to je novi sklop, pa lahko vložijo vlogo nosilci majhnih družinskih kmetij. Je tista kmetija, ki ima najmanj 4000 evrov standardnega prihodka in manj kot 9000 evrov standardnega prihodka, se preveri v RKG-ju. Za spodnji ta stopni prag se šteje samo standardni prihodek, ki ga majhna kmetija, majhna družinska kmetija, doseže najmanj enkrat v zadnjih 3 letih pred oddajo vloge na to intervencijo. Kar se tiče finančnih določb. Na prvem sklopu je možno dobiti do 57.600 evrov, osnovna podpora znaša 40.000 evrov, 5.000 evrov je dodatka, če ima vlagatelj končano kmetijsko izobrazbo, 3.000 evrov je dodatka, če si vlagatelj vodi knjigovodstvo in 20% je dodatka, če je vlagatelj vključen v ekološko kmetovanje in ima najmanj 50% zemlje v ekološkem kmetovanju ob podaji vloge in pa ob podaji zahtevka mora imeti ob oddaji zahtevka za izplačilo drugega obroka pa mora imeti najmanj 80% zemljišč vključenih v ekološko kmetovanje. Na drugem sklopu je možno dobiti do 31.920 evrov podpore. Osnovna podpora znaša 18.600, 5.000 evrov je dodatka za kmetijsko izobrazbo, 3.000 evrov je dodatka za knjigovodstvo in 20% dodatka za ekološko kmetovanje. Ta novi tretji sklop, tu je možno dobiti do 18.000 evrov podpore, osnovna podpora znaša 10.000 evrov, 5 je dodatka za kmetijsko izobrazbo, ter 20% je dodatka zaradi ekološkega kmetovanja. Pogoji za to intervencijo IRP 24 so, da mladi kmet mora na dan vložitve vloge na to intervencijo biti nosilec kmetije, pri čemer ne sme biti nosilec te kmetije več kot 5 let, da je star od 18 do 40 let, oziroma še ni dopolnil 41. rojstnega dne in pa da je lastnik vseh nepremičnin, ki se stavljajo kmetijo. Pomembno je tudi, da ta vlagatelj ima ustrezno poklicno znanje oziroma usposobljenost, zato se šteje, da ima končano najmanj nižjo poklicno izobrazbo kmetijske smeri, oziroma vsi tisti, ki imajo končano nekmetijsko smer, morajo imeti pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije z področja kmetijstva. Ta vlagatelj mora imeti tudi ustrezno znanje in spretnost, za kar se šteje, ali je vključen v kmečko zavarovanje, ali je član kmetije v skupnem trajanju najmanj 3 leta, ali pa je upravljal kmetijsko dejavnost na kmetiji in ki vloge na to intervencijo priloži izjavo, podpisano za strani nosilca kmetije, na kateri se je te izkušnje tudi pridobil. Pomembno je tudi, da je za to preneseno kmetijsko gospodarstvo bila oddana zbirna vloga za leto 25 in pa da vlagatelju niso bila dodeljena sredstva v okviru intervencije IRP 24 iz tega novega obdobja ali v okviru podokrepa 6.1 iz obdobja PRP 2014-2020. Ta vlagatelj mora izpolniti obveze razvojne cilje, kot je vzpostavitev knjigovodstva, če vlagatelj še nima usposabljanega na svoje ime, vključitev v obvezno usposabljanje s področja upravljanja kmetijskega gospodarstva in finančnih spretnosti, razvojni cilj, ki prispeva k doseganju varstva okolja in pa razvojni cilj, ki prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe. Vlagatelj seveda mora izpolnjevati tudi obveznosti iz uredbe, skupne uredbe ter uredbe IRP 24, v primeru, če ne izpolnjuje vseh obveznosti iz teh uredb, je žal podvržen sankcijam. Še nekaj besed glede intervencije IRP 30, medgeneracijski prenos znanja. Razpisanih je 4,7 milijonov evrov sredstev, vloga se vlaga istočasno kot vloge na intervencijo IRP 24 do 9. julija. Namen intervencije je dodelitev podpore prenosniku kmetije, ki izvaja aktivnosti, s katerimi na prevzemnika prenaša znanja, izkušnje, pridobljene z dolgoletnim upravljanjem kmetijske dejavnosti na tej preneseni kmetiji, z ciljem, da se usposobi mladega prevzemnika za nadaljevanje kmetijske dejavnosti na preneseni kmetiji. Se pravi, vlagatelj je prenosnik, ki je fizična oseba in ki izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje mladega kmeta. Pogoji so, da ta prenosnik ima ustrezna specifična znanja in izkušnje, kar se izkazuje na naslednje načine, da je vpisan v RKG kot osilec kmetije v skupnem trajanju najmanj 10 let pred prenosom kmetije, glede se zadnjih 20 let, da je vključen v kmečko zavarovanje, pri čemer mora biti v skupnem trajanju najmanj 7 let pred prenosom kmetije, glede se spet obdobje zadnjih 20 let, in pa da je pred prenosom kmetijskega gospodarstva vse petkrat oddal zbirno vlogo na za to preneseno kmetijsko gospodarstvo. Pogoj je tudi seveda, da je prevzemniku bila kot fizični osebi izdana odločba o pravici do sredstva, ki je dokončna, ne glede na slog, na katerega je ta mladi prevzemnik kandidiral. Finančne določbe podpora se dodeli v višini 10.800 evrov, v treh obrokih, pri čemer vsak obrok znaša 3.600 evrov sredstev. Več informacij, kar se tiče glede intervencije IRP 24, podpore za vzpostavitev gospodarstva mladih kmetov, kako tudi intervencije IRP 30, medgeneracijski prenos znanja, pa vsi potencijalni vlagatelji dobijo pri svojih kmetijskih terenskih svetovalcih. Hvala za vašo pozornost.
1: Najlepša hvala za te informacije in predstavitev obeh javnih razpisov.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju. Nedeljsko popoldne na Totem Maxiju.

0: Beauty Max.
1: Prihaja veselica leta.
2: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
1: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
2: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši, za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
3: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.

Evo tako, tudi Maksi poslušate, jaz verjamem, da uživate, da se sproščate, da počivate, ne? Čeprav eni pravijo, da vsi tisti, ki čez vikend žurajo, komaj čakajo ponedeljek, zato, da se končno lahko spočinejo od napornega vikenda. Ne? Če ste med tistimi, brez skrbi, jutri boste potem počivali, če druge ne, boste malo v službi zakinkali. Mi pa vam zdaj zavrtimo, čez prijeten nedeljski popoldan, Jason Derulo in pa Acapulco, ostanite tu.

0: Vestila.
1: Vabljeni na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čakajo vas brezplačne meritve in svetovanje, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. V termah Banovci pa bo od ponedeljka 25. do petka 29. maja potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje. Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Audi Maxi.
1: Kdovo šel tu stoka? Popravi ga agroservisova roka.
2: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
1: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: Hej, kam pa gremo na kosilo?
4: Nemam ideje, nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
3: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
4: To je pa res super, vse pripravljeno, gremo samo uživat.
3: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
4: Pa gremo, z družino.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.

0: ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. V Veliki Britaniji odmeva odločitev sodišča, da trije mladoletniki, obsojeni zaradi posilstva dveh deklet, ne bodo šli v zapor. Namesto tega jim je sodišče izreklo nadzorovane rehabilitacijske ukrepe, kar je sprožilo ogorčenje javnosti in družin žrtev. Ena od deklet je dejala, da jo je odločitev zadela kot kamen v obraz. Sodnik je milejšo kazen utemeljil z mladostjo storilcev, njihovimi psihološkimi in razvojnimi težavami ter oceno, da jih ne želi po nepotrebnem kriminalizirati zaporom. A javnost je zgrožena tudi zato, ker so storilci posilstva snemali. Britanske oblasti zdaj preverjajo, ali je bila kazen pretirano blaga. Francoska študija pa je našla povezavo med pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani ter zdravstvenimi težavami. Raziskava je pokazala, da so običajni konzervansi, ki se uporabljajo za uničevanje bakterij in plesni v trgovinskih izdelkih, povezani z večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap. Raziskovalci svetujejo, da ljudje izbirajo sveža, nepredelana in minimalno obdelana živila.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155.
5: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
6: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
5: Financiranje brez obresti do 7 let.
6: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
5: Nova Kia vas bo prepričala.
0: 27 stopinj imamo v Mariboru, Nuršinci tudi 27, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in do največ 29 stopinj čez dan. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti radio tudi danes.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Oti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: poglejmo na ceste. Na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoliče v smeri Podlehnika okvarjeno vozilo ovira promet. Še eno okvarjeno vozilo pa je na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 27, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Radio.

0: 3DESERT.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
0: MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
5: V vrtnarstvu Brunec, v čudovite hortenzije, našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
4: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
5: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržaju.
6: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
7: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
6: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
10: Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
12: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
4: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: pol minute pred 15.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi ebole naj bi umrli tudi prostovoljci Rdečega križa. Prostovoljci so v Demokratični republiki Kongo pomagali pri ravnanju s trupli. Okužili naj bi se, še preden so oblasti sploh potrdile izbruh bolezni. Izbruh naj bi sicer doslej zahteval že več kot 170 žrtev, beležijo tudi več kot 750 sumov okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija je med tem stopnjo tveganja v Kongu zvišala na zelo visoko. Posebno skrb pa vzbuja dejstvo, da gre za redko različico virusa, s katero trenutno ni preverjenega cepiva. Nova evropska analiza kaže, kolikšen delež vseh prihodkov v posamezni državi prejme peščica najbogatejših. Največji delež imajo v Gruziji, kjer ultrabogati prejmejo več kot 10% vseh prihodkov v državi. Med članicami Evropske unije izstopa Estonija, sledita Bolgarija in Poljska. Na drugi strani lestvice je Nizozemska, kjer najbogatejši prejmejo najmanjši delež dohodkov. Tik pri dnu je tudi Slovenija, kar po ocenah strokovnjakov pomeni, da so razlike med prihodki pri nas manjše kot v številnih drugih evropskih državah. Razloge vidijo predvsem v davčnih sistemih, socialni politiki ter močnejšem prerazporejanju dohodkov. Obiskovalce splitske plaže pa je razburil par, ki se sredi dneva vsem na očeh predajal strastem. Zgražanje je povzročilo zlasti dejstvo, da so bili prisotni tudi otroci. Domačini so dogajanje prijavili, kršitelja pa čakajo težave. Skoraj zagotovo ju čaka globa, hrvaški mediji pa dodajajo, da bi lahko, zaradi prisotnosti otrok, šlo za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do 3 leti zapora.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernico v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: In še aktualne temperature, 28 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 28, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj. In 2 minuti je ura, Jure, vam želim lepo nedeljsko popovdne, uživajte v super glasbi na Totem Radio še naprej.

0: 15 in 13 minut je in kaj se je zgodilo Frasu in Medvarju.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko enim ljudem ni jasno, da če prideš na WC in so vrata zaprta, tam ko se jezdi keramičnega konja, da to pomeni, da je nekdo skoraj ziher not.
3: Ja, če nisi ziher, potrkaš.
2: Ja, ali pa nekaj reči
3: greš. Ja. Ja.
2: No. Eni pa niso potrkali, pač sediš tam. In
3: pa ključa ni?
2: Ne,
3: ja.
2: Valjda, da ga ni. Tak to prvi kriminal. Kaj sploh? Zakaj sploh? Mislim,
3: torej so te zasačili.
2: To je tako, da bi bilo kopališče, pa ne bilo vode, nikoli not.
3: Ne.
2: Zakaj sploh ste? Ne zasačili, pač ko otra, jojo, pardon. Kaj pes, kaj je? Ih, ne vem, šuhe videl, mogoče je pa koleno.
3: Dobro.
2: Ker je bilo tako zavogalo, ne? Zdaj si predstavlja, da imaš oni WC, ko ravno sediš, ko se še v oke polijo, pardon. Ja, kaj pardon, kaj ne vidiš, da na hajzlu?
1: Ko se mi pa to zgodi? To ti radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Beauty Maxi.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
4: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje. Je zalog baterij.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Rusiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 28 stopinj imamo v Mariboru, Lenart 27, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Poti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Joj, znorel bom.
4: Je pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še dry cantal zvinklar.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
6: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
5: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska. Skupno je bilo letos po svetu podeljenih več kot 4300 modrih zastav za plaže, marine ter trajnostna turistična plovila. V Avstraliji pa je morski pes zahteval novo smrtno žrtev. V plitvini ob obali zvezdne države Queensland je bil med plavanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letni.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
3: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
4: Brez skritih stroškov.
3: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
4: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
3: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
0: In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 27, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio.
5: Moje mesto,
6: tvoj radio.
7: I said, are you gonna be my girl?
8: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno. We were

0: Toti Maxi.
1: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
2: Kaj?
1: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
0: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
5: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
4: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: na cestah, trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 28 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 28, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.
2: Same najboljše.
1: Od vidno.

0: City Maxi.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Žice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metilmetakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali izpust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija, ali rezervoar poči in se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, a na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padavka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčenju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristala na gozdni cesti. Poznavalci so srečo na razpleto označili za pravi čud.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810-5.
5: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki
6: v Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 27 stopinj, Kupšinci tudi 27, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj.
7: Tvoje mesta, tvoj radio.
8: Najboljše.
7: To ti radio, to ti hiti. To ti radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: In mi smo v Totem studiu doživeli eno gromozansko transformacijo. Danes je svetovni dan čebel.
2: Ja.
1: In, oh, pardon, krava je zamukala. Čeka! Kaj že? Kam, če se v čebelah menimo? Kam? In sicer danes smo rekli, ker imamo sina čebelarja v ekipi Totega jutra, je danes čas, da zablesti in da vidimo, ali je oče, ki je izvrsten čebelar, metal čas v stran, ali ti ceger, torej.
2: Ja, moram biti zaprt.
1: Zdaj gor si nared.
2: Zdaj imam vse gor, mislim, nimam vse gor, manjkajo mi še rokavice.
1: Ja, okay.
2: Ampak načeloma obleka z to kapo, ki je pač zaščita pred piki čebel, ker je to važno. Ne?
1: Okay.
2: To moram na začetku povedati, da vsak odgovorni čebelar si pač to obleče, eni si ne, pa ne pravim, da za tega so manj odgovorni ali pa karkoli, ampak čebela, ko piči, umre.
1: Ja.
3: Ne?
1: Ja,
3: tudi.
2: In zato je pač fajn, ko se dela v čebelnjaku, takrat so pač čebele malo bolj razigrane, ne, tudi hočejo zaščititi svoj teritorij in pač poskušajo marsikaj in te obleke so narejene ravno s takim namenom, s to mrežo, da pač ne ostane žal ok in da pač tudi če piči, ga lahko izleče nazaj in potem že gre. Dalje, ne,
1: ja, aha, viš, to je to.
2: Ja. Pa tudi za lastno varnost, ne, seveda,
1: no,
2: tudi, če te preveč čebel piči naenkrat, tudi je zla biti življenjsko ogrožajoče. Ne.
1: Ja, absolutno. Sploh, če si alergičen.
2: Ja, seveda.
1: Jaz moram reči, da smo imeli tako situacijo, doma moj sin je bil, nismo vedeli, da je alergičen, pa je naenkrat bil in smo seveda se vozili na urgenco. Ampak potem se da z temi terapijami te stvari rešiti. Jeger je bravo in tako bo zdaj celo jutro, ali kaj?
2: Ne, samo ko se bomo pogovarjali o čem.
3: Veš, kako si noter, veš, kako mene spominja, veš, kako ono pokrivalo za torte, da muha ne prije poleg.
1: Ha! To obstaja tudi.
3: Poglej, če imam mrežo.
2: Ja, more biti nekaj podobnega, ker tudi tukaj ne pride čebela
3: no,
2: zraven.
3: Ja.
2: Ne, tak da. Prinesel sem tudi med, tako da lahko potem malo probamo.
1: Ah, super.
3: Prvič, tega, tega kar se poznamo, si nam vaš med prinesel probati.
1: Ja, no ja, absolutno.
3: Dolgo si rabo to.
1: Ne, se je drugač medico nosi, kar je drugo.
2: To bi se boljše.
3: To ne vem.
1: To si ti pomagal delati?
2: Žlajdrat, ja.
1: Žlajdrat?
2: Ja.
1: No, mislim delati, nisi s čebelami okoli letal iz cveta na cvet.
2: To nisem, ne.
1: Potem pila vsatje, ampak...
2: Na drugače pa v zadnjih letih malo manj, zato ker tudi nisem več v Lovrencu, ampak sicer pa sem doskrat pomagal svojemu ateju, da pri čebelnjaku oziroma pri delu s čebelami, se pravi pri pregledovanju samih satov med tem, ko nosijo noter, koliko je polno in vse te zadeve. Koliko če je kaj bolezni v čebelnjaku in vse to, kar se pač more...
1: Resno?
2: Ja. In sem imel vedno tako obleko, gorše rokavice.
3: Sem imel malo obleko, ko si bil manj.
2: Moreš delati, ne, in pregledovati, sploh zaradi tega, da ti matica slučajno ne pade z sata, ne?
1: Ali pa pobegne.
2: Ne, hitro lahko potem recimo varnostnice iz drugih panjev otamanijo.
1: Ja, res,
2: bil sem že priča temu, enkrat sem bil malo neroden, pa je padla dol in potem samo tu. In je
1: obrej. In je šel celi pan potem. Adio.
2: Ne gre celi, pa na del, lahko vstaviš tudi novo matico, matice se dajo tudi kupiti, eni čebelari jih vzgajajo in potem jo pač vstaviš v pan, v taki mali škatlici, take rešetke so, skupaj še z ene par čebelami, pa z malo cukra, da mahram in potem iz tiste rešetke jo...
1: Daj nehaj, le koliko veš ti o čebela, jaz to ne morem verjeti.
3: Ja, sem zato toliko povedal, da se čutim sposobno, da bi šla malo v čebela.
1: Jaz pa ne.
2: Zanimivo.
1: Res je
3: zanimivo.
2: Zanimivo je tudi gledati, kako funkcionira čebelja družina. Ne? Tu so delavke, tu so tiste, ki skrbijo za samo, da je v panju vse čisto, da ne. Tu so varnostnice. Zelo
1: čistilke,
2: zanimivo.
1: Torej, ne?
2: Ja, zelo zanimivo. Se, ne? Če kdo ima kako možnost, da pogleda daj v pan oziroma v čebelnjak, kaj se noter dogaja, bi bilo...
1: Pa ni straha, da ko ti to delaš, da bi pobegnile, ker čebela ni pes, domnevam, ne?
2: Ne, ni straha. Saj, ponavadi, ko se dela v panju, se tudi prej podimi, da jih mogoče malo...
1: Aha.
2: Ne, da so malo... tak, ko da je bile malo...
3: Da mi je fino, ne?
1: Si opazila, Ana, ko on začne o čebelah govoriti,
3: ja, čist drug,
1: čez drugi ton dobi tak prav, v čebelarja se spremeniš, ja.
2: Če pa
1: ja,
2: mene tudi to zanima, malo sem žalosten, ker zdaj zadnje čase nima več toliko časa, da bi pomagal, ampak z veseljem pa, če imam čas, kaj naredim.
1: Bravo, naj me di, Jäger.
2: Ja, naj me.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: City Maxi.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
0: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
5: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
4: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
5: Pridite na testno vožnjo.
4: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
5: Kija, gibanje, ki navdihuje.
6: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
7: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
6: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
8: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
7: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
8: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
7: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
8: Žarguru.si.
7: Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Čisto iskreno, ko govorimo recimo o vinskih kraljicah, vedno pomislimo na simpatične mlade punce, ki so vsaj ponavadi neporočene, z odličnim znanjem o žlahtni kapljici, potem recimo v razpisu vem, za vinsko kraljico Slovenije tudi, da mora imeti izpit za avto B kategorije, da lahko gre okoli po dogodkih in tak naprej, skratka, ne? Mlade, simpatične punce z znanjem o žlahtni kapljici.
2: Kar zahtevni pogoji.
1: Ja, in ja, mirva tu ne bi pas noter več, recimo, ne, tudi pri starosti ne. Ampak, čez vikend so na 53. prazniku Refoška in slovenske Istre v Marezigah okronali novega kralja Refoška. In preden punce pomislite, o, kaki mladenič, ne, kaki kralj, naj vam povem, da je prestižni naziv obdržal lanskoletni zmagovalec Ludvik Nazari Glavina in v nasprotju z vinskimi kraljicami je gospod Ludvik star 80 let bil letos marca.
2: Aha, ok, torej verjetno pol pri kraljih štejejo izkušnje.
1: Verjetno, verjetno, ampak kakorkoli že in karkoli šteje, mene to laži, da če že kraljici ne morema biti, Matej, več kralja, sva še pa vedno lahko.
2: Kaj nisva to že zdaj?
1: Veš, da.
0: V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Τιμάξι.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
4: Do steklo pouči, agroserin skoči.
5: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avto je.
4: Vse poti vodi v agroserin smeško, na konci kroške pa na desno.
6: Kaj je za te dom?
7: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
6: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
8: Ži, ži, ži, ži.
9: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tjednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
1: Vsega lepega je enkrat konec, pravijo.
2: Ja, konec eona, konec epohe, konec dobe.
1: Konec lepega obdobja. Namreč norveško-danska zasedba, ki nosi ime Po viru življenja, Aqua, voda, je sporočila, da je po 30 letih glasbenega udejstvovanja bilo lepo, ampak dovolj.
2: Dovolj.
1: In prav zato si bomo samo njim na čast privoščili eno skladbo enega njihovih največjih hitov, ki ne nosi naslova Barbie Girl.
2: Tako. Gle, Anja je žalostna.
3: Prepričana sem bila, da bo ta.
2: Ja, ravno zato ni.
1: Tako. Ampak si bomo privoščili skladbo o morda najbolj znanem zdravniku v svetu glasbe.
2: Kaj te vem, doktor Dre je tudi.
4: Toti radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Beauty Maxi.
1: Prihaja veselica leta.
2: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
1: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
2: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši, za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
3: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja.
5: Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med.
5: A smo že tam.
4: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Citroen Autorajh Murska Sobota.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam? V Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
8: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
10: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiju.
1: Pa, zdaj ena stvar za zares, zamislite se. Bil je en eksperiment, ja, povezan z vse veš. Dan danes je bolj kot ne vse že tudi, kar se stvari, ki jih imamo doma, tiče povezanih v internet. Ne?
2: Dobro.
1: Govorimo tudi o dodatkih. In zdaj, robotska kosilnica. Marsikdo jo ima, marsikdo pravi super, ne? To je pač za bolj učinkovito izrabo časa. Drugi bi rekli, da je pač to še en apostol človeške lenobe, ampak dobro, pustimo. In se rekli, kak je to varno, ker vseeno to ima nože. In sta en ameriški novinar in en nemški heker naredila eksperiment. Ena kosilnica, narejena

0: kurla?
1: Ne.
0: Dobro.
1: Ne, pazi. Vzela sta, nista vzela za nekega malega fačoha, ne, ko pač ga bincneš, pa odleti. Ne, vzela sta neko konkretno, 200 kilsko, ko imaš že neki resni nož spodaj. In je na pač nekem posestu, kjer ta kosilnica kosi, ta novinar v Ameriki ležal na tleh. Kar pomeni, da bi ga morala kosilnica z vsemi svojimi radarji, lidarji, kamerami, z vsem GPS-om opaziti, zaznati in odpeljati okoli. Kar načeloma je. Popa je heker v Nemčiji vklopil računalnik. In ugotovil, da pač komunikacija s to kosilnico gre preko strežnikov podjetja ByteDance. Kdo vemo ByteDance, ne? TikTok imajo, smo že slišali za TikTok.
2: Zdaj pa vemo, ja.
1: No, ja. In z lahkoto jo je hekno iz Nemčije v Ameriko. In to tak, da je kosilnica naenkrat začela voziti po onem, ko je ležal tam, pa ni je mogel vgasniti, seveda ne, ker je on v Nemčiji prevzel nadzor na kosilnico, ki je bila v Ameriki. Sva ni vklopo nožev, pa to, ker sta se vseeno razumela, ker je bil to skupni projekt. In kaj je ugotovil? Da imajo vse te kosilnice enake, enako geslo za dostop. In je v tistem momentu imel dostop do več kot 11,000 naprav po vsem svetu. Ne samo to. Tako je lahko prišel do GPS lokacij, potem se je v domača Wi-Fi omrežja lahko hekno, osebne podatke, gesla, posnetki kamer, e-maili. Vse to je samo preko kosilnice, v bistvu. In pol je klical proizvajalca oziroma jim pisal in so rekli, da imajo to narejeno tak, da je to dizajnerska odločitev z namenom hitrega reševanja tehničnih težav. In če spremeniš geslo, ti nič ne pomaga, ker ko se updata firmware, se spet ponastavi.
0: Teda, no, tega imate, ne bomo imeli doma.
2: Če imate doma tako kosilnico, idite pošegna na vodo, pa malo pošpricate gor za zihar. Ti vse pokradeš.
1: Ja, in ti lahko preko, pa to je samo ena stvar, od vas sta pač kosilnica, verjetno lahko karkoli drugega.
2: Seveda. Se kar za zamisliti, ne.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Toti Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ej, kam pa greš letos na dopust?
4: Najprej v PSC Ljutomer.
3: Kako to misliš?
4: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
3: Aha!
4: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
3: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
4: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
3: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
5: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Boš zdaj končno povedal že enkrat.
2: Kam?
1: Kaj?
2: Ja, pa ja.
3: Ja, čakava.
2: Sta pripravljena?
3: Ja.
2: Ti
1: ja,
2: si
1: ja,
2: fraz?
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja, tak gledaš, bled. No, gleda. Ona že bubne, špila.
3: Ja, na vijači. Če si pripravljena.
2: Anja Viola. Da imaš bakle v žepu. No, te pa dajmo.
0: 4-4-2 s Tomažem Medvedom.
2: Dobrodošli torej v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje imenovane 442 s Tomažem Medvarjem. Jaz sem Tomaž, lep pozdrav. Toti radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo nogometne klube, ki so morda manj poznani, morda skriti, kdaj tudi spregledani, ampak za obstanek, razvoj in napredek slovenskega nogometa še kako pomembni. In v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje, torej 4-4-2, sem obiskal nogometni klub Maribor Tabor, ki domuje v športnem parku Tabor in na območju bivšega nogometnega kluba Železničar Maribor. Klub je bil ustanovljen leta 2011, kot piše tudi na klubskem grbu, in takrat je program nogometne šole vključeval okoli 60 otrok. Trenutno se ta številka giba pri, kot pravijo, obvladljivih tam okoli 300. V klubu je tudi že nekaj tujcev, kar pomeni, da občasno kak trening poteka tudi v angleškem jeziku, in s predsednikom kluba Matejem Planincem sva govorila o tem, kaj vse pri njih počnejo otroki in mladostniki iz drugih držav.
4: Prišli so po izkušnje, želijo odigrati se, pokazati, dokazati, ker se v svoji državi ne morejo, da nekaj jih je znotraj EU, nekaj jih je tudi iz Amerike, iz Afrike. Imamo pa tudi vsako leto 5-6, tudi več gostujočih študentov na praksi, Erasmus Plus, tudi oni delajo, nekateri pač zbirajo izkušnje na trenerskem področju, pa se vključujejo zraven, nekateri recimo na marketingu in podobnih stvareh, tako da tudi tu imamo, smo odprti za sodelovanja in gostimo kar nekaj teh študentov. V osnovi hočemo tudi napredek naših fantov, da iz šole prenesejo pa izboljšajo znanje tujih jezikov, neko mreženje, sporazumevanje, spoznavanje drugih kultur. Smo odprti, ne zavračamo nikogar. Dobrodošli so vsi pri nas, ne glede na raso, vero, izpoved.
2: Tako, evo, pogovarjal sem se tudi z 21-letnim trenerjem Alenom in ga vprašal o odnosu z ne toliko mlajšimi igralci in o trenerskih izkušnjah pri njegovih letih.
5: Res je, nabiram še izkušnje, ampak se mi zdi, da znanja pa žam v bistvu kar precej. Se tudi izobražujem, delam na športnem treniranju, na faksu. V bistvu je to že moje četrto leto kot trener. Drugače pa razumevanje za igralci je na vrhunskem nivoju. Mogoče kdaj prije do tega, ker sem tak mlad, da še mi včasih ne jemljam toliko resno, ampak imam pa tudi enega pomočnika sabo. Jaz sem bolj tisti strateg, tisti taktik, kamor moramo delati, on pa tisti, ko pozdigne glas.
2: Tako, evo, bravo, Alen, samo tako naprej. Eno večjih, če ne največje presenečenje pri NK Maribor Tabor, vsaj zame, je bilo to, da pri njih deluje tudi psihoterapevt. Matjan Cojhter je povedal, kako točno svojim strokovnim znanjem prispeva.
6: Naši fanti so deležni ene primarne vzgoje, dela na recimo, temu mentalnem področju, torej kako zadržati fokus 40-45 minut v pol času, kako najti motivacijo v nekem vsak danu, ko je v prvem planu mogoče šola, starši, dedki, babice, mogoče kak sodnik, ki nam ravno ne pomaga. Delamo z različnimi tehnikami pomiritve, meditacija, fokus, delamo na kvalitetnem sprejemanju odločitev, ki je v nogometu pravzaprav morajo biti zelo hitre in zelo kvalitetne. Delamo na tem, da ko leti letalo, ne gledajo vsi otroci ravno tega letala.
2: Čas ampak, še zdaj pogleda.
6: Pa se lahko gledamo, zakaj ne, ampak
2: mogoče moški tistem vedno pogledamo, pa je kak je.
6: Ma moški marsikaj pogledamo, ne? Ampak ko smo na igrišču, ko je trening v procesu, takrat pač ima prioriteto nekaj drugega.
2: Vse stvari pri NK Maribor Tabor pa bi bile dosti težje, če ne bi bilo poskrbljeno za temelje, za osnove. Zato se moral preveriti še, kdo za vse to skrbi in pri delu zmotil super prijazno gospo
7: Gospa Danica, dober dan.
8: Dober dan.
7: Kaj vas fejs motim, ker vidim, da imate gužbo.
8: Malo, ja.
7: Vi skrbite, da tu zgleda malo bolj čisto, ko bi bilo drugače.
8: Ja.
7: Pa smeti, pa vse to vi pozdravite.
8: Ja.
7: Povejte vi meni, kak so tu na NK Maribor tabor, otroci pa treneri, dajo v smeti, spučajo kaj za sabo ali kak?
8: Ja, do zdaj še je bilo vse v redu.
7: Tako da vam olajšajo.
8: Ja. Ja. Ja. Ja.
7: Hvala lepa, bom pa vas prosil še samo, da se slikamo.
8: Ejoj.
7: Kaj? Sebo mama oba frizura, kak je mama, ja, kak sma se zbudila, sma se zbudila, kaj zdaj čemo?
2: No, tako, evo, nama je potem uspelo se slikati, tako je bilo torej pri NK Maribor Tabor, ki je bil prvi v seriji mnogih manjših nogometnih klubov, ki jih bomo na Totem radiju s pomočjo Medobčinske nogometne zveze Maribor predstavljali v nogometni radijski oddaji 442. Vse pogovore in tudi video posnetek prve izvedbe nogometne radijske oddaje že najdete v Audio Špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič, ne pozabite, pazite hrbet!
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Radio.
1: Toti Maxi.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite!
4: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
3: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
4: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte, prenovite zdaj!
5: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
5: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
6: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
5: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
6: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
8: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starrej EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
7: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
8: Gili Starrej, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
7: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
8: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
9: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
4: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
9: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
4: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
10: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
11: Royal King. Great barbecues every time.
1: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: To pa je zdaj kar ena taka zanimiva novost, ker pač, ko sem prebiral pač te to strokovno literaturo na temo prazgodovine.
2: Aha, to delaš po navadi ob nedeljah?
1: V vikendih pač, ja, gledam, ne. Zdaj so ugotovili, da so svoj čas, se pravi dolgo nazaj, v morjih po svetu harale orjaške hobotnice. Mm. Vakono, orjaške.
3: To pomeni orjaške.
1: Krakeni, ne.
3: A,
1: ja, pač tako, ne vem zdaj, če tako orjaške, ampak face yeah. Orjaške. Ki so bile absolutni vladarji mori takrat, tako da bom rekel, dinozauri so naredili kar pametno, da so se po večini kopnega pa lufta držali. Tako da, dajmo se kaj naučiti iz te zgodbe. Okay. Tri čez pol sedmo.
3: Ne bom plaval v temni vodi, evo več.
2: Jaz pa vse, kar razmišljam, je samo izpod peka.
1: Veš, kaka peka bi to mogla biti.
2: Jaz se skupaj potegnem, ne?
0: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: City Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Koroborski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: Lampjončki, največja štajerska čaga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
6: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
5: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
7: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ό,τι μάξι.
1: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
2: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
1: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
2: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
3: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
4: Prihranite do 6000 evrov.
3: KGM Tivoli že od 17499 evrov in večji Torres za manj kot 25000 evrov.
4: Avtorajh Ljutomer, še nikoli tako ugodno.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen. Citroen Autorajh, Murska Sobota.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto. Radijska mreža Toti Radio.

na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!